Krásny piatkový večer všetkým správne naladeným. Pozdravujeme aj tých, ktorí počúvate v sobotu alebo v útorok v repríze. A poďme si zahrať Sanctus Groove, tak ako každý piatok o 20. Groovy. Zo štúdia vás zdraví Samples. Oh yeah. No a dneska to budú dve hoďky od dvoch pánov. Bratia dvojčky, Mr. Dalat a Mr. Martin Mate.

Otváračka DJ Rossini Tonight. A prvú hodinku si dá Mr. DJ Dalat. A ešte všetkým poprajem príjemnú zábavu. Dobre počúvanie.

Roger Dallard in the mix. Tot is zaak te groeven. A toto je Radio pre všetkých, ktoré majú vkus.

Чисти груви, чисти house music, атмосфера. Ešte poviem, Sanctus Groove môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a druhá každý útorok o 17.

Pozvem vás aj na jednu tancovačku 17. v Brne. Kafelovka. Od ktorej hodiny sa tam bude servírovať groove. To ešte upresním. Každopádne bude tam mistr Andrea Fiorino. Bude tam moja maličkosť. A ďalší kúzelníci a hostia.

0: toto je Mr. Hotmood a jeho bebop. Prvá hodinka dnešnej relácie. DJ Dalat in the mix. A pome.
1: Zun.

z Crystal Waters, Soul Central, Robin S. Stále DJ Dalat in the mix. No a stále prvá hodinka dnešnej relácie Sanctus Groove. Pozdravím všetkých skalných

posledný track prvej hodinky od pána, ktorý si hovorí DJ Dalad. Ďakujeme, výborné, tak ako stále. A my vám všetkým prajeme príjemný večer, po prípade príjemné odpoledne, záleží, kedy počúvaš.

presne tak House of Nas. Kde inde by bol? Výborná vec. Chlapci, pozdravujem a ďakujem za spoluprácu. Amen.

Aj v druhej hodinke poviem Sanctus Groove, môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina, druhá každý útorok o 17. To sú Sarah Jane Morris a Mario Biondi. Back together again. Toto je Sanctus Groove, Mart Mate in the Mix.

odmena Trajectory Story Experience. Toto je Sunblock. Toto je Sanctus Groove. A toto je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus.

track s názvom I Need, to je DJ Gummy a Mike Ivy. A poďme si pomaličky povedať čo? Poďme si pomaličky povedať Pápa Lava. Tak ako stále. Na záver.

Ďakujem všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Opakujem to stále, neprelaďuj. Takto hráme 24/7. Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Ešte pripomeniem Mixcloud. Máme tam staré diely, ak máš náladu a chod si to vypočuť. Nájdeš pod Samples DJ alebo Sanctus Groove, ako chceš. Poďakujem za dnešné výborné dve hoďky dvom pánom DJ Dalad a DJ Martimate. A my vám všetkým prajeme len to najlepšie. Užívajte leta, pohody. Hlavne budeš, že si zdravý a šťastný. Amen. Zo štúdia sa zamilúči Samples. Papalova všetkým. Peace, love and house music.